akụkọ ụwa nke taa. Taa bụ ụbọchị Tọzdee, abalị 25 n'ime ọnwa isii, afọ 2026, ma bụkwara ahịa eke n'ala Igbo gbaa gburugburu. Na mbụ, gere n'isiokwu ndị nke ahụ gbara okpukpo n'oge akụkọ ụwa nke ehihie. Onyeisi ala Bola Tinubu ekwupụtachile dị na njikere ya ịhụ na ewusigharịrị Naịjirịa ike maka agamnihu nke ga-adị ezi mma. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu ukwu agaala n'ihu ịkụ ya ihe n'elu sekọ dịwo otu a maka ihiwe ndị uwe ojii nke steeti. Na steeti Abia ka a na-eme ka a mara na eduola otu kọmitii ga-ahụ maka okwu ibu agha megide nrụrụ aka na ihu ọrụ. Akụkọ ndị a ka ị ga-anụrụ n'ozuzu oke. Onye na-ewetara gị ya na mgbe ehihie bụ m, Clinton Obidaya. Mgbata ntị gị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ndị a ka ha jiri pụta taa. Onyeisi ala obodo Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu ekwuola si etere ugbo etere azụ na ọchịchị ya na ha atụla ntọala nke siri ezigbo ike maka agamnihu nke obodo Naịjirịa bụ nke ga-ewepụta ihe ọrụrụ karịchasịa na Abuja ruo kwa mpaghara. Obodo Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu ekwuola si etere ugbo etere azụ na ọchịchị ya na ha atụla ntọala nke siri ezigbo ike maka agamnihu nke obodo Naịjirịa bụ nke

bụbụrụ onyeisi oche ode akwụkwọ nke otu na-ahụ maka ala ndị nke eji arụpụta ọrụ ubi nakwa mwulite ya bụ otu Nauda, Prince Paul Ikonne agaala n'ihu ugbu a ịgbape ụlọ ahịa ebe a na-ere ọtụtụ mkpụrụ osisi bụkwanụ nke dị kpọmkwem na ọchịchị kansụl Yamatu Deba dị na steeti Gombe. Nke a so n'otu n'ime ọrụ dị iche iche nke nwa amadi abagidere tupu ya esi na ya bụ oche ọchịchị wee rituo n'aha otu ụlọ ọrụ nke Nauda, ebe a kọwakwara na gọọmenti etiti na ha arịbala ọrụ ya ama. N'ihe dị ka afọ abụọ ọ hapụchara oche ahụ wee rituo, ọtụtụ ọrụ ndị nke ọ rụkwara n'aha otu ụlọ ọrụ nke Nauda gụnyere ụlọ akwụkwọ nkuzi ihe ọmụmụ maka ndị nke Nauda bụ nke a rụrụ kpọmkwem na ọkpụ Umuobo dị na Aba steeti Abia. N'ozi ewepụtara n'ụbọchị Wednesday n'oge mgbape ahụ, Ikonne gara n'iri kwupute ahịa dịka otu n'ime ụzọ ndị ọrụ ubi ga-eji na-arapịọm ka ọtụtụ ndị ghara ị na-eji ya na-adụpụ na hụhụ ego, bụkwanụ ndị nke na-amaghị ihe ahịa n'azụ, gụnyekwara ọtụtụ bụ ndị nke na-ejide ha ụgwọ na-anaghị akwụ ha n'ihi na o nweghị ebe ndị ahịa ndị a na-ezukọ iji repụta ihe ha rụpụtara n'ubi. O ji ohere a na-akọwa maka echiche nke ọrụ atụmatụ a na ọ bụ ka e nwee ezigbo njikọ ga-adị n'etiti ndị na-azụ ahịa nakwa ndị ọrụ ubi bụ ndị nke ga na-ere ere ga-eji otu aka ahụ na-azụtara onwe ha uru. Maka ọnọdụ nke nkwalitekwu ihe omume, Ikonne gara n'iri kwupụta olileanya o nwere si na ahịa a ga-abụ nke ga-amịpụta ezi mkpụrụ, bụkwanụ ebe ọ kọwara na ọ bụ mgbakọ aka ọnụ nke ha na gọọmenti nke steeti Gombe nakwa mmekọrịta ihe ọnụ site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị n'otu a ga na-eji na-azụ ahịa. Na mgbepe ihe omume a ka a tụrụ anya si na ahịa a ga-agbalikwu ọnọdụ ohere e nwere nakwa ihe metụtaranụ ndị ọrụ ubi na steeti Gombe. A na-akọwa na ọnụọgụgụ mmadụ a na-amabeghị ole ha bụ ugbu a bụ ndị ọrụ na-arụ ebe a na-edo ụlọ abụrụla ndị nke nwụrụnụ ugbu a, ebe a kọwara si na ụlọ elu nwere okpukpu ise a ka na-arụ arụ dara na Port Harcourt, isi obodo nke steeti Rivers. Ihe mberede a mere ụnyaahụ bụrụ Wednesday na ozi nke Dọkịnta Peter Odili na ya bụ okporo ụzọ nke Dọkịnta Peter Odili Road dị na ncherịta ihu nke Eternal Filling Station bụ ebe njinji a nọrọ jie dịka awa 24 gasịchakwara otu ụlọ dakwara na mpaghara Iwofe bụ nke dị na Port Harcourt. Anya hụrụ ka nke a jiri mee nọ na-akọwasị na ndị ọrụ bụ ndị na-arụ ụlọ malitere ọrụ n'ebe ahụ a na-edo ụlọ, mana ihe merenụ dịka ihe mberede bụ na ụlọ ahụ bịara dazie. Akọwala na ndị na-abịa maka nnapụta n'ihe metụtara n'ozi bata wuchiri ozugbo ozugbo napụtawa ndị nke ha nwere ike. Opekarịa mpe asịrị na ha napụtara mmadụ abụọ bụkwanụ ndị a na-eburula ugbu a gawa ụlọ ọgwụ maka inye ha ọgwụgwọ, ebe a ka na-achọkwa ndị nke ka nọkwa na ya bụ ime ụlọ. Na njem nlegharị anya bụ nke e mere n'ụlọ ahụ dara na mpaghara Iwofe, ka akọwara na kọmishọna na-ahụ maka nhazi ihe nakwa mwulite n'ime obodo bụ Ameriha Edward Hart gara n'iru ikwupụta si na gọọmenti nke steeti Rivers dị na njikere ileba anya otu e siri na-ewu ụlọ maka mkpuchite nke ndị mmadụ ka ụlọ ghara ịdagbu mmadụ ọzọ. O kwupụtara ozi a na ọ bụ ihe ya na-ekwu hoo haa dịka nọ na-anatacha ozi gbasara otu ụlọ siri na-ada, mana o nwere ihe butere nụ ụlọ a ijiri daa ka ha na-agwaghị anyị n'oge ewepụtara ozi a.

na-eme ka anyị mara na otu jikọtara ndị ọrụ ahụike na ụlọ nkuzi ihe ọmụmụ nke ahụike mahadum bụ ụlọ akwụkwọ nke Olabisi Onubanjo dị na Shegamu na steeti Ogun akwụsịla atụmatụ nke mkpụrụ ụbọchị iri iji gaa mfanye aka n'ụkwụ bụ nke iji dọọ gọọmenti nke steeti ahụ aka na ntị n'ihi akwụghị ndị otu ọrụ ha ụgwọ nchọnchọ ndị nke kwesịrị ịchọrọ ha tupu ya na-erute abalị 31 nke afọ nke ọnwa Julaị afọ gara aga dịka ha kọwara na gọọmenti akụọla afọ n'ala. Ozi nke ha wepụtara, ha sịrị na gọọmenti nke steeti Ogun ekwupụtala ịdị na njikere ha n'oge ha na onye odeakwụkwọ obi ọchịchị gọọmenti bụ Maazị Tukumbo Talibi gara n'iru inwe nnọkọ ha na onye isi ọrụ bụ Maazị Olorewanju Saka nwechara mkparịta ụka nke mmịpụtara ezi mkpụrụ bụ ebe ha nọrọ ma sie ha obi ike na ha ga-egbo mkpa ndị nke dịra ha. Onye isi oche nyere otu jikọtara ndị dibịa bekee bụ Dọkịnta John Omotosho gara n'iru ikwupụta nke a n'ozi ya o wepụtara gbasara ọnọdụ okwu gbatagbata bụ nke ha nwere nnọkọ ya n'ụbọchị Wednesday bụ ebe ha nọrọ na-akọwa na ha gara aga mfanye aka n'ụkwụ ma ọ bụrụ na onweghị ihe gọọmenti mere mana agwala ha mere na ụmụ unu mụnye n'ọbọ ugbu a. Omotosho kwupụtara nke a n'oge ọ nara agwa ndị nta akụkọ okwu n'ụbọchị taa bụ Thursday. Omotosho ji ohere a kwupụta si na ozi ndị nke ha ji n'aka ugbu a bụ na akwụsịla mfanye aka n'ụkwụ a bụ nke ijide aka na ntị ha gara eji gwa gọọmenti na ha anaghị aṅụ mmanya. Ha arịọla ọtụtụ ndị otu ha ka ha biko malite ọrụ n'elekere 8 nke ụtụtụ taa bụ Thursday nke ha na-emechakwalanụ malite.

gọọmenti nke steeti Delta na-ekwu ugbu a na ozi na-efegharị n'ikuku na onweghị eziokwu dị n'ime ozi ahụ a hụtara n'ụdọ nzirịta ozi bụ nke na-akọwanụ na onye bụbụrụ akachirila steeti ahụ n'oge gara aga bụ Emmanuel Uduagha na ọ nwụrụ anwụ. Ha ji ohere akwuo sị na nwa amadi ya na ọnwụbeghị, na ihe a bụ ozi nduhie nyere ọhanaeze. Cheta na ozi ha wepụtara n'ụbọchị Wednesday site n'aka Osai Success na onye ndụmọdụ pụrụ iche n'ihe metụtara n'okwu mgbasa ozi nyere ndị nta akụkọ nyere aka na-achị steeti ahụ bụ Sherif Oborovuori bụ ya kọwapụtara sị na ya na ha akpọtụrụla ndị ezinụlọ nke onye abụbụrụ gọvanọ n'oge gara aga, ma chọpụta na ozi ụgha na-akọwa na ọ nwụọla na ọ bụ asị. N'ozi e wepụtara n'akara X nke ejiburu Twitter mara, Osai kọwara sị na nwa nwaanyị nke Uduagha bụ Orede Uduagha ka a kọwara sị na ọ bụ ya kwuru sị na papa ya dị ndụ na ọ nwụbeghị n'oge a kpọtụrụla ya n'ekwentị. N'otu aka ahụ, onye nkwado nyere aka na-achị steeti kọwapụtara ụdịrịka nkoropụ nke ozi ụgha bụ nke ọtụtụ ndị nọ na-ebugharị gbaa gburugburu na-etinye ọtụtụ ndị na ntamu, ma bụkwara ozi ahụ tara ugbu a n'ụdọ nzirịta ozi. Akanachi steeti Rivers bụ Simnala Yifubara ewerela atụmatụ nke mkpata na mmefu afọ 2026 nakwa nke ọkara afọ 2028 were maka okwu nke mmefu ego chee ndị ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti ahụ na ihu ka ha biko nabata ya. N'ikwu okwu na ihe omume nke ndị ụlọ nzukọ, onye nkwuo okwu nke ụlọ nzukọ ahụ bụ Martins Amehule gara n'iri ikwupụta sị na ọ bụ eziokwu na ha natara akwụkwọ ozi na nnọkọ nke ọdụrụkwọ bụ nke ha kpọkọrọ n'ụtụtụ taa bụ Tọzdee. Ka o jide, ndị ụlọ nzukọ gara n'iru ikwupụta maka okwu ileba anya na ịrụ arụmarụ ụka nke dị n'akwụkwọ ozi a nke Nwamadị Avubatara ha ka ha were gụfee ya na eyigharịzi nnọkọ ha ka ọ dịwazie ụbọchị ọzọ. Ị pụrụ icheta na ndị ụlọ nzukọ omeiwu nọrọ n'ihe dịka ọnwa anọ gara aga, n'ihe dịka ọnwa Febụwarị, ma gaa n'ihu inyocha ndị kọmishọna bụ ndị nke gọvanọ steeti Rivers webatara ha aha ha ugbu a, bụkwanụ nke a na-akọwala na nnyocha niile nke ha na-eme ugbu a emeziela ka ọ nyụọla ọkụ pii na nyigharị nnọkọ ndị niile ha na-emela na steeti ahụ.

0: Ndị Tokyo agala n'ihu isi ugbu a na ha jụrụ jụwasi isi maka ebubo ahụ nke ndị Beijing bụkwanụ nke ndị China nọ na-ebo gbasara ndị nke ọrụ agha na Japan, bụ ndị akọwara na ha gara lee ụgbọelu nke mba China, gbaa ya mgbọ, nke gosipụtara nụ mmetọ nke ukwururu ndị a n'ihe dịka mkpụrụ ụbọchị 40 ndị a nọ na njem ime njem maka okwu ilegharị anya n'ihi ọnọdụ nke ihe ahụ tara na amụma eluigwe. Ndị mba China na ndị ọrụ agha mmiri ha nọrọ na nsonso nke izuụka bụ ebubo na ndị agha nke Japan na ihe metụtara nụ ndị na-elekọta ụgbọ mmiri nakwa ụgbọelu gara n'ihu gbakọta nso ụgbọelu ha ma na-emenye ụgbọelu ha ihe akaja site na ịkụ ụgbọelu ha mgbọ, bụ nke mere na iwe jiri nwee ha. Ndị China gara n'iru ịkọwapụta sị na ọnọdụ dị otu a ekwesịdịghị ekwesị, dịka ha rụtụkwara aka n'ihe merenụ na mpaghara ọnụ mmiri nke South China nakwa nke merenụ na Western Pacific, bụ ebe a hụrụ ọtụtụ mgbọ ndị nke atụpụrụ ma na anyasị ma na ehihie megide ya bụ ụgbọelu nke ndị ahụ. Ekelere m Daniel Tọti, onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee. Ịnụrụ ya n'enyi mba 94.3. Imeela maka ige ntị ya gaziere gị.
1: Ọja n'oge wezue n'enyi mba 94.3 FM.

Ụfọdụ ụmụnna wee nga-enwu, wee asị nwoke ga-anwụkwa nwa ọrụ nsu ụlọ ebe ara m, ụfọdụ bụ onwe na ala, ere a ga-ezu nwa na skuul.

Kanachi steeti Akwa Ibom bụ Omo Eno agbapeela okporo ụzọ nke nwere kilomita 4.8 na ọchịchị kansil nke Eket nke dị na steeti ahụ, ebe o kwupụtachiri dị na njikere nke ọchịchị ya ịrụ ọrụ dịgasị iche iche nke arụfọrọ arụfọ site n'aka onye bunyere ya oche. Nwamadị ya kwupụtara sị na okporo ụzọ ndị nke ọ gbapere gụnyekwarala nke nwere kilomita 2.4 nke dị na mpaghara Ikot Akpan Ikpọ Urua Udo Inyanga, bụkwanụ nke agbapekwara, gụnyere nke nwere kilomita 2.4 bụ nke akpọrọ Eternal Road, gụnyekwara okporo ụzọ nke ahụtara na mpaghara Mpok Estate Phase 1 nakwa Phase 2 ya. N'iji kwuo okwu na ya bụ ihe omume, Gọvanọ Eno Johera kwupụtasị na ọchịchị ya ka bụ ndị steeti ahụ n'obi nke ọma n'inye ha ezigbo ọrụ nke ga-akwalitekwu akụnụba nke steeti Akwa Ibom.

gọọmenti etiti nke obodo Naịjirịa agala n'ihu ugbu a ịmalitachi mbupu nke n'ụmụafọ obodo Naịjirịa bụ ndị nọ na mba South Africa n'ihi akpọmasị bụ nke a na-akpọ ndị nọ na mba ahụ. Nke abụọ, agba nke abụọ ya ha na-eme ugbu a maka mbulata nke ụmụ Naịjirịa, nke na-emeela ka ọnụọgụgụ ndị a na-ebulatala ruo 66 site na South Africa. N'otu aka ahụ, akọwara sị na ndị a batara na ọdụ ụgbọelu dị na steeti Lagos, dịka ọchịchị etiti jiri kọwaa njem ha nọ n'ime ya, ebe ha kwuru na onyeisi ala Bola Tinubu ekwupụtala sị ka amalite ibutaghachi ụmụ Naịjirịa dị na njikere ịlọtaghachi. Cheta na o nwere nsogbu nke selitere isi, bụkwanụ akpọmasị nke nwere site n'aka ndị South Africa maka ndị sitere mba ndị ọzọ batara na obodo. Bola Tinubu ekwupụtala sị ka amalite ibutaghachi ụmụ Naịjirịa dị na njikere ịlọtaghachi. Cheta na o nwere nsogbu nke selitere isi, bụkwanụ

ojii na mba Kenya agbachiela okporo ụzọ dị iche iche bụ nke dị kpọmkwem na Central Nairobi n'ihi atụmatụ nke a na-anata ugbu a na ụmụafọ nke mba ahụ chọrọ ime njem njegharị iwe dị ka afọ abụọ gasịchara e nwere njem njegharị bụ nke butere ọnwụ ndị mmadụ na ọgbọ nke Gen Z n'ihi okwu imegide gọọmentị nke dị na mba ahụ ugbu a. Ndị na-eme njem njegharị iwe na-akpọ oku maka ikpe ziri ezi n'ihi ndị nke ha ruru mmadụ 80 bụ ndị egburu egbu na ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ na njem njegharị iwe bụ nke mere n'afọ 2024 maka ụtụ isi a sị na eji ha kwasị ha n'elu na-ekweghị na ọkwụkwụ, gụnyere ọtụtụ ihe ndị nke bụ iwe ha ugbu a. Ndị abụrụla ndị kwuputerenụ njem njegharị iwe ha bụ nke buterelanụ esemokwu n'etiti ha na ndị uwe ojii na ndị na-eme njem njegharị iwe, ebe a kọwara na ndị ọrụ nchekwa ji mmanụ ikuku na-afụ ose were gbaa ha ebe ha jikwa okwute chụsaakwa ọtụtụ n'ime ndị a bịara ime njem njegharị iwe. Maka nhazi njem njegharị iwe, akọwaala ugbu a na enweela ezi nhazi bụ nke ndị a na-eme n'iji igwe nzirịta ozi na-eme nke a, bụkwanụ nke a tụrụ anya na ọ ga-ewere ọnọdụ na mpaghara mepere emepe nke Nairobi nakwa mpaghara nke Mombasa nke dịcha na ya bụ Central Kenya, ka nke a ga-akpọtụ kpọmkwem na mba Kenya ebe ndị uwe ojii na-agbachisi ala okporo ụzọ ndị nke nwere ike ịpụpụta nwa egbe na nwugo ụkwama. Otu a ka m jiri hụ ya na nchịkọta akụkọ nke ehihie a. Ekele m Amarachi Akpa maka idekọ akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee. Ebe nụrụ ya bụ n'enyi mba 94.3 Aba. Imeela maka ige ntị. Cheta na n'oge na-adịghị anya, ihe omume ga-ebiri ọkụ ga-abụ oge ihe omume oge ụwa mbụ. Na dị na enyi mba 94.3 apụkwala. Ndewo.